sorgsam makten. Valdoger vilde stormar, förkastade furstar, i som fjölle med mycket dyning vid asadom, och dränkte himmels verdog i ive vrede. Jag reser mig ur ödi, bränder av era eldum, märkter av era heptum, se ej bruten, se var i liv släckes av dem, tändes mitt nästa som eldberg i Midgårds mörkre. Jag är Thursabuthi, jag är Vredes Loge, jag är den evige motståndare. Alltid efter